ya ka jer bu che so ma hi gon ya yo po mu se cha la jo ro ya la mi che so ma hi gon ya cha vi per ka li la ja ya chu bu che sa ma hi

0: ngawang pa dina baby lindrong ja tin nin dam che de le che ge chaw ju bi chue mue tuen da jin bi lem bu zhe wei yang jin jiu ge luo zhe ban jin bi zhong ge xiong ren jia jiu de la men tuen xin ruo
1: a de de lu su lam lo o ya cha da se ko me kan du ya che re ni du mon ya a te de wa te

da gar sen pan ton lo ye ya ja ka da san ya ta zar bon zi cho ya ya me do pon le kem cho ya za san da ton ya kon le bon dan se ya ka be don re yo sha tan ya ma dan du cha ya ha yong dan

Jatsin Adam che lechi tukpa tiri. Lechi dhimba te jimi lechi na mwan te senjuri.

Dola, lora ma tura, avyan se shondula ya, tansan tsemo, hoyan nindante, tsamling yurisho, hoyan zonda luze ya, te chungchang lukso, hoyan te korola, ne semtu nake, heyan ngon jindu ya, te yargyo jarbo, hoyan kanduze, ma jengiji, yan long sindu na, Yeah. Talo kume ya de salala de chosimo o ya pe sandula ya ani kubo ni da am ya chor ga de ta se to de ba ya ma bon du da ya ta kontro wo yur se ya de krali so po jarbo ya le ju du da ya akora jarbo o ya yur li da de do parta ya to ya du da ya han do se ja ru o ya da sa cha ni e ta ko lu mu o ya de ju du da ya chi re ja che ya na sa da na kyo a da ya ta pe cha du da ya ye ni bo je sa ya de gu la che so ja da ya song song du ja ya Ta se jung bo ti na ha ya to mo da ti na te zu bu o ya ta ta da te ya ku me ni da ha ya cho ga la re be tuk ta ha ya si song du na ya ten do long ni da ya cho ga la ta ma jing jang bi e ya